0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: sjajan remix Hush Hush i Pussycat Dolls na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: A mi se bacamo na premijere i ovog četvrtka. Tavlow, pod pravim imenom Ebba Tav Elsa Nissen, švedska pevačica, autorka, proslavila se kombinacijom modernog popa, elektronike i onako iskrenih, često ličnih baš tekstova. Svetsku pažnju privukla hitom Habits, a nastavila da gradi karijeru. Znate pesme poput Talking Body, Cool Girl, No One Dies From Love i tako dalje. Danas novi hit sa albuma Estrus, šesti njen studijski album, predstavlja završnu numeru albuma. Slušamo opet taj moderni elektronski pop zvuk, Source of Life, premijerno na Teddy Radio.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.